0: like før det brenner løs med slagsmål, skjerm og sex.
1: Og så
0: kommer han som alle venter på.
1: Og så
0: hvem det? Prøv å gjette.
1: Og så gjett.

Det mye rart i verden som en stakkar blir forfæla. Bringer unna, ja, på en